0: Ini ang inyo paborito nga istasyon 1233 Radio DYVS maghatag sa inyo sang pinakabag-o nga impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon kag cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imo ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdum ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Heto na po ang memo ni Mommy. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pahadu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapatuhan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Diyos, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 1. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 1 kag 2. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton ang lulan nga nakita ni Habakuk nga manaragna, o Ginoo, tubtub babalasan o ang pagtuaw ko, kag indi ka magpamati. Nagatuaw ako sa imo, panglugos, kag indi ka magluwas.

Katahom sa minsahi sang sini nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian, ginatiguluhan niya to there's a peace in my heart. May ara kalinong, may ara kuno pagidait sa aton tagipusoon kay nga man si Kristo aton. Iya kita kag siya aton. Ginangkon niya kita kag naangkon naton siya. Kag tungod sini nagapadayon siya sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi naton. Kag amo ini ang aton kasiguruhan kay nga man ang aton ni Ginoo indi magtalikod, indi magbiya, kag indi magpaslaw sa aton. Masami kon magpangita kita sang bulig, mangayo kita sang aton makingnanon, magapanawag kita kay may butang kita nga gusto tani pangayoon, kag masami indi naton mabaton ang ina nga ginapangayo naton, indi naton mabatian ang tingog, ang pagsabat sang ginatawag naton. Apang nagapasalamat kita kay ang aton niya nga Ginoo indi iya magtalikod kag magpabaya sa aton. Panawag kita sa iya kag magsabat siya. Amo ina ang iya nga saad promesa pagpahayag sa kasulatan niya paagi sa kay Prophet Jeremiah. Kabisan pa ang manulat mismo sa Hebrews, ano dira ang iya nga ginpahayag, chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. Katahom sa sina nga saad ang isa kabutang nga tamuan gid ka masubo among talikdan kita sang aton nga pinarangga. Ayan, bana naton, asawa naton sa sulod sang pila na katuig, tapos talikdan kita. Anak nato nga ginbatiti naton hasta nga makagraduar, makatrabaho, upod sa aton, gulpyada lang, nagtalikod sa aton. Hindi maayong eksperensya. Malain, batsagon, nga talikdan kita, bayaan kita. Apang realidad ina sa aton yung pagpangabuhi, pero nagpasalamat kita nga kurang aton nga mga pinarangga, mga pagkabutang naton, magatalikod, kag madula sa aton. Pero ang aton niya ginawa

Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 nga sileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.

0: Si Haring Jehoiakin, upod ang iya iloy, ang iya mga alagad, ang iya dungganon nga mga tawo, kagang iya mga opisyal. Sang ikawalo nga tuig sang paghari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, ginbihag niya si Jehoiakin. Suno sa ginsiling sadto sang Ginoo, ginpanguha ni Nebuchadnezzar ang tanan nga manggad sa templo sang Ginoo kag sa palasyo, kag ang tanan nga bulawan nga kagamitan nga ginpahimo ni Haring Solomon sang Israel para sa templo sang Ginoo. Kag ginbihag niya ang 10,000 kapumuluyo sang Jerusalem, lakip na ang tanan nga opisyal kag pinakamaayo nga mga soldado, kag ang tanan nga eksperto nga mga trabahador, kag mga platero. Ang mga pinakaimo lang ang nabilin. Ginbihag ni Nebuchadnezzar si Jehoiakin sa Babylonia, pati ang iya iloy, mga asawa, mga opisyal, kag ang mga dungganon nga mga tawo sa Juda. Ginbihag man ni Nebuchadnezzar ang 7,000 ka maisog nga mga soldado, kag 1,000 ka eksperto nga mga trabahador, kag mga platero nga mga soldado man. Ang ginbulos niya nga hari amo si Mataniah, nga tiyo ni Jehoiakin. Kag ginisla niya ang ngalan ni Mataniah nga Zedekiah. Ang paghari ni Zedekiah sa Juda. Nagaedad si Zedekiah sang 21 katuig, sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 11 katuig. Ang iya iloy, amo si Hamutal, nga anak ni Jeremias nga taga-Libna. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo, pareho sa ginhimo ni Jehoiakim. Gani, sang ulihi, ginpahalin sang Ginoo ang mga taga-Jerusalem, kag taga-Juda sa ila lugar, palayo sa iya presensya. Natabo ini, tungod sa kaakig sang Ginoo sa ila. Ang pagkalaglag sang Jerusalem. Karon, nagrebuilde si Zedekiah sa hari sang Babylonia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
0: Ang ikaduha nga libro sang mga hari, Chapter 25. Gani, sang ikasiyam nga tuig sang paghari ni Zedekiah, sang ikanapulo nga adlaw, sang ikanapulo nga bulan, nagsalakay si Haring Nebuchadnezzar sang Babylonia, kag ang iya bilog nga soldado sa Jerusalem. Nagkampo sila sa guwa sang syudad, kag naghimo sa mga tore-tore sa palibot sini. Ginpalibutan nila ang syudad hasta sang ika-unsi nga tuig sang paghari ni Zedekiah. Sang ika-siyam nga adlaw, sang ika-apat nga bulan sang amo nga tuig, puwerte na gid ang gutom sa syudad kag wala na sing pagkaon ang mga tawo. Karon, ginrumpag sang mga taga-Babylonia ang isa ka parte sang pader sang syudad. Gani nagplano si Zedekiah kag ang tanan niya nga mga soldado sa pagpalagyo. Pero tungod nga napalibutan sang mga taga-Babylonia ang syudad, naghulat-anay sila hasta magabi. Dayon, nag-agi sila sa puwertahan sa tunga sang duha kapader malapit sa hardin sang hari. Nagpalagyo sila pakadto sa kapatagan sang Jordan, pero ginlagas sila sang mga taga-Babylonia kag naabtan sila sa kapatagan sang Jericho. Nagbululag kay Zedekiah ang tanan niya nga soldado, kag nadakpan siya. Gindala siya sa hari sang Babylonia sa Rebla, kag didto ginsintensyahan. Ginpamatay sa iya atubangan ang iya mga anak nga lalaki. Dayon, ginlukat ang iya mga mata, ginkadinahan siya, kag gindala sa Babylonia. Ginguba ang templo, kag ginbihag ang katawhan sang Juda. Sang ikapito nga adlaw sang ikalima nga bulan, sadtong ika-19 nga tuig sang paghari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, nagkadto sa Jerusalem si Nebuzaradan nga commander sa mga gwardya

0: sang hari sang Babylonia. Ginsunog niya ang templo sang Ginoo, ang palasyo sang hari, ang tanan nga balay sa Jerusalem, kag ang tanan nga importante nga mga building. Sa iya nga pagdumala, ginguba sang mga soldado sang Babylonia ang mga pader nga nagapalibot sa Jerusalem. Kag ginbihag niya ang nabilin nga mga tawo sa syudad, pati ang mga tawo nga nagdampig sa hari sang Babylonia. Pero ginbilin niya ang iban sa pinakaimol nga mga tawo para magatipan sa talamnan sang mga ubas kag sa mga uma. Ginguba sang mga taga-Babylonia ang ini nga mga butang sa templo sang Ginoo, ang saway nga mga haligi, ang mga karo nga ginagamit sa paghakot sang tubig, kag ang dako nga suludlan sang tubig nga saway nga ginatawag dagat, kag gindala nila ang mga saway sa Babylonia. Ginkuha man nila ang mga kalaha, mga pala, mga pangutod sa pabilo, mga tasa, kag ang iban pa nga saway nga mga kagamitan sa templo. Ginkuha man ni Nebuzaradan ang mga bulutangan sang baga, ang mga yahong, kag ang iban pa nga bulawan kag pilak nga mga kagamitan. Daw halos indi makilo ang mga saway nga halin sa duha ka haligi, sa dako nga suludlan sang tubig nga ginatawag dagat, kag sa mga karo nga ginagamit sa paghakot sang tubig. Ini nga mga butang ginpahimo sadto ni Solomon para sa templo sang Ginoo. Ang kataason sang kada haligi, 27 feet. Ang kataason sang saway, nga ulo-ulo sang kada haligi, 4 feet kag 6 inches. Ini nga mga ulo-ulo, na dekorasyonan sang mga kulukadena, nga nagatinabid, kag napalibutan sang mga puluprutas nga pomegranata nga saway. Ginbihag man ni Nebuzaradan, si Seraya nga pangulo nga pari, si Zephaniah, nga sunod sa rangko ni Seraya, kag ang tatlo kamanugbantay sa pwertahan sang templo. Kag amo pagid ini ang iya mga nakita, kag ginbihag sa syudad. Ang opisyal sang mga soldado sang Juda, ang lima sa mga manugdumala sang hari, ang commander nga nagapanguha sa mga tawo nga mangin soldado, kag ang 60 pa kapumuluyo didto. Gindala sila tanan ni Nebuzaradan sa hari sang Babylonia didto sa Ribla, nga sakop sang Hamat, kag didto ginpapatay sila sang hari. Gani ang katawhan sang Juda gindala palayo sa iladuta bilang mga bihag. Si Gidaleya nga gobernador sang Juda. Ginpili ni Haring Nebukadnezar sang Babylonia si Gidaleya nga anak ni Ahikam kag apo ni Shaphan bilang gobernador sang mga tawo nga nabilin sa Juda. Sang mabatian ini sang mga opisyal sang Juda, kag sang ila mga tinawo, nagkadto sila kay Gidaleya, didto sa Mespa. Sila amo si Ishmael, nga anak ni Netaneya, si Johanan, nga anak ni Kareya, si Seraya, nga anak ni Tanhumet, nga taga ni Tofa, si Jaazaneya, nga taga Maaka, kag ang ila mga tinawo. Nagsumpa si Gidaleya sa ila, kag sa ila mga tinawo, hindi kamo magkahadlok sa mga opisyal sang Babylonia. Mag-istar lang kamo sa sininga duta, kag mag-alagad sa hari sang Babylonia, kag mangin maayo ang tanan sa inyo. Pero sang ikapito nga bulan sang sadto nga tuig, si Ishmael, nga anak ni Netaneya, kag apo ni Elishama, nga miyembro sang harianon nga pamilya, nagkadto sa Mespa, upod sa napulo katawo, kaginpatay nila si Gidaleya, kagang iya mga kaupod nga mga taga-Juda, kag mga taga-Babylonia. Tungod sini, ang tanan nga tawo, halin sa pinakadungganon, hasta sa pinakakubos, pati ang mga opisyal sang mga soldado, nagpalagyo sa Egypt, kay nahadlok sila kung ano ang himuon sang mga taga-Babylonia. Ginbuyan si Jehoiakin. Sang ika-37 nga tuig, sang pagkabihag ni Haring Jehoiakin sang Juda, nanginhari sang Babylonia, si Evil-Merodak. Ginbuyan niya si Jehoiakin sang ika-27 nga adlaw, sang ika-12 nga bulan sadto nga tuig. Maayo siya kay Jehoiakin, kagin padunggan niya siya, labaw sang sa iban nga mga hari nga ginbihag man didto sa Babilonya. Gani, wala na nagbayo si Jehoiakin sang bayo nga iya sang priso. Kaghalin sadto nagakaon siya upod sa hari. Kagkada adlaw, ginahatagan siya sang hari sang iya mga kinahanglanon samtang buhi pa siya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.